0: Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evangelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesù qallu: Mulej, x'ikem il-darba jrid jonqosni hija biex jiena naħfirlu sa seba darbiet? Wieġbu Ġesù: Ma ngħidlekx sa seba darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna tas-smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kull ma kellu ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħed quddiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, stabar ftitbija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn u beda jafsu: Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Stabar ftitbija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jiena għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Il-biċċa l-kbira ta' din is-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajna hija parabola, storja maħluqa minn Ġesù, raffinata mill-Evanġelista biex tagħti tagħlima. U tpoġġina quddiem bżonn li għandu l-bniedem li jkun maħfur u li jaħfer. Li jkunu maħfura li nirċievu l-maħfra mhijiex daqshekk diffiċli, għax hija proprju xi ħaġa li sserraħna li tagħtina libertà li tpoġġik f'postok. Imma li taħfer hija iktar diffiċli, huwa iktar impenjattiv l-isforz li rrid nagħmel biex naħfer lil ħadd ieħor meta jonqosni. U l-punt ta' kollox hija dawn li aħna biex naħfru sew jew jirnexxielna naħfru irridu mpoġġu quddiem Alla bħala bnedmin li għandna bżonn il-maħfra tiegħu, bħala bnedmin li b'umiltà għandna bżonn il-qawwa ta' Alla biex nistgħu ta' bilħaq naħfru bħalma naħfru lil min uħati għalina kif nitolbu fit-talba tal-missierna. Il-Papa Franġisku ftit ġranet wara li ġimażur bħala suċċessur ta' Pietru, il-ħadd ta' wara l-elezzjoni, kien sejjer fil-Knisja Parrokjali tal-Vatikan, il-Knisja ta' Sant'Anna, fil-ġenb tal-Vatikan. U staqsew, kif tiddeskrivi li lek innifsek? Għalilhom jiena bniedem maħluq minn Alla, maħbub minnu, li kontinwament għandi bżonn il-ħnina u l-maħfra tiegħu. U dakinhar stess jgħid ukoll aħna naħfru, niġu biex naħfru, naslu biex naħfru, ikollna okkażjonijiet u neħduhom li naħfru. U forsi jkun hemm oħrajn fejn insibuha diffiċli. Imma Alla dejjem x'inhu dejjem? Dejjem jaħfe. Aħna forsi kollha kemm aħna jiġuna dawk il-mumenti imma dik, imma dak. U kif se naħfer il dik? Kif se naħfer il-ieħor? Nisimgħu anke llum mhumiex stejjer ta' sekli ilu, tiġri llum. Nisimgħu aħna. Ma naħfirlek qatt. Ma naħfrilha qatt. Ma nagħmel xejn u ħadd mhu ħajġalni biex naħfrilha. Forsi jaħwa bejniethom fl-istess familja. Forsi saħan sitra l-uliet lejn il-ġenituri. Kemm stejjer. Għaliex? Għax inpoġġi li l-nifsi isni l-imħallef divin, isni Alla li jiddependi kollox minni. Mentri jiena mhux hekk. Jiena għandi bżonn lil Alla, Papa Franġisku, għandi bżonn il-maħfra tiegħu, għandi bżonn is-saħħa tiegħu. Iva eżistijaj. Kemm għandna bżonn. Araw x'jedilna. Il-ktieb ta' Ben Sirak mhuwiex kliem biex ibeżżana biex iwerwirna kif ġieli jikkritikaw lil Knisja li aħna nitkellmu fuq innovismi jiġifieri fuq dak li jiġi fl-aħħar ta' ħajjitna fuq l-aħħar ta' żminijiet. Jiena rrid ngħaddem il-mewt, rrid ngħaddem il-ġudizzju ta' Alla u nieħu l-premju jew il-kastik. Jgħidulna li nużawhom biex imbeżżu. Imma il-mewt hija realtà. Kemm persuni li aħna nafu eżis għalina għaddew diġà mill-mewt. Kemm għandna bżonn inpoġġu lil Alla fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Fis-snin li għamilt bħala kappillan arċipriet. Darba minnhom kun qegħdin innatfu qabar, qegħdin nagħmlu trasport, kien hemm id-deffien qal li ejdilhom taf, ejdilhom lin-nies illi aħna minn aħna, aħna x'aħna, għamilna x'għamilna, jew taħt ħamsa jew taħt għaxra. Jew taħt ħames filati, jew taħt għaxra, jew fil-wiċċ, jew isfel. U xin jgħaddi żmien mu nsiru għadam biss, jerġa' isfel ta' isfel. Għalfejn qed ngħid dan? Għax il-ġisem tagħna jgħaddi, il-ħajja tagħna tgħaddi, m'aħniex iċ-ċentru tal-univers. Iċ-ċentru tal-univers huwa Alla li jħobb il-bniedem. U allura tagħni din l-okkażjoni biex jiena nista' ngħix sewwa. Kif qed nagħmlu aħna l-lejla ġejna hawnhekk biex inħallu lil Alla jiċċarġjana. Kif niċċarġjaw il-karozzi da żmien, kif niċċarġjaw il-mobiles, niċċarġjaw ħafna affarijiet. Għax għandna bżonn eżistijaj. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek għalilna il-ktieb ta' Ben Sirak. Mhuwiex kliem fieraħ, hija realtà. Ma nafx hux se jkun il-lejla. Ma nafx hux se jkun matul il-ġurnata ta' għada, ix-xahar iddieħel, is-sena ddieħla. Ma nafx hux se jkolli x-xorti ngawdi festa oħra. ويقف من المبادة، يقف من المبادة. كم مبادة تستتمبت فوق الويرت اللي يستيقلنا. افتكر في التخسير وفي الموت، ليهنا نسيره في الشين. نرجنيت مش اتنيت دان بش مبزان دين كلمة الله يا ريال دان ووقت الكماندامنتي ايش سوى كفيري تالا. كم تكون شهاجة سبيها متاهنا للملي الله نبدوح اش حنين وطويب الملي ويحفر نبيتك كلها. السالم ريسبونسوريالي السالم 102 فيا المارتي كله يحدنك بالطيبة والهنينة. دان الله ديال كمينا ندنب قال كمينا فرسي ننقصو وننقصو سكويت. دان ورب تنوب تيي من قديمي من قديمه تقسمو ما سماويت الفوق من الارض اك كبيرة يبيت وما من يبزى منه. بس كمون بيت الفانت من البونانت اكو يبيت منه اختيتنا المولاي اللي يريد لنا الجيت يريدنا نكونوا ميو ونعيشوا في المحبة تيو. حت منا ما يعيش عليه النفس وحت ما يموت عليه النفس التاني أريخ مصابيح. يك نعيش ونعيش والمولاي يك موت وموت والمولاي. الزوج قديا تالبرابولة تاللوم اتنين يطلبوا الاستس حاجة للسيد تاعهم. ساو الاول ويهد وساو التاني ويهد. سينيور استبر في تدبيان كله شرد لك طلب في تتهين اكتر هين بش يستيحلس الدين. الاول ويهد من الاول قال له مش بس تاح ازيت هين مش بس باتو اما حفر له دينه كله تاه الزيت من اللي طلبوا اك يعمل مياك اك يعمل مياي يتينا الزيت من اللي نطلبوه يتينا قبل ما نطلبوه. نقعدوا التنتي قال دك يعمل الملاي معنا ونندوناو اش فرصي حفنا درابي ما نندوناش ينستاس يفتح لي ببين ياني في دوية في المارد كيف ستعمل كيف ستمشي ويهيي لكو إيسو لأوا إياي ونيدو كفني أقوى من كل ما يستيف فينتا البنيدن وعلا أقوى من كل ما يستيف فينتا البنيدن وعلا. نرجنيت أنك التنويهت في البرابولا يطلب اكتر زمين إما راو كيف يمشي ما داك لكلو يتطيح حق ثلاث شهور باقا مش ديفرنسا من داك لي او كن جيجان انحفر له أمور تبنيدم على عشر دربيت لعشر تلنتي وما يريدش يحفر. كم يكون مسكين البنيدم اللي ينعلق فيه نفسه. كم يكون قديس البنيدم اللي يعرف اللي يتتعلف كلش والورا يحفر. حفر الملاي من فوق الصليب للداوك سلبوه احفر لهم اش ما يفوش شنو ما يعملوا. حفروا المارتري مش بيستا ساكلي إيلو وانك تزمينا نفتكروا في قديس تيتو برانزمان اللي للديك النارس اللي جيت فينو بشتاته لنياتسيوني اللي كلا تقتلو في الكامتا الكونشنترامنت يدي لان يدسبياتشيني عليك نطلب عليك ما تبدك لسي تعمل لي ينمور انت الملاي وداك الكليم يدخل في قلبه وفي مخه وتكونفرتي. هنكونفرتو واحنا وكل تاكو اليوم ونحلو للملاي يمشي معنا ويانا نيشو الكماندامنت ديم جديد لنحبو للشوشين li nħobbu li xulxin kif ħabna u ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa nistqarru il-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, għatura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaj il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata ta' Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulejlijat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika mistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet istenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tieżies għal l-missier u għani fil-ħnina u jaħfer u jinsa d-nubiet tagħna. Nitolbuh biex aħna nitalmu wkoll naħfru ninsew l-offiż li nirċievu. Ngħidu għalhekk mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna. Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna.
1: Għal kull min jemmen fi Kristu biex iwarrab it-tentazzjoni tal-firda li ġġib il-mibeda, nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna.
1: All-autoritajiet ċivili biex fil-ħarsien tal-paċi pubblika jippremjaw lil-min jaħdem favur il-maħfra kull fejn hemm it-tilwin. Nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna.
1: Għal dawk li huma miġġildin fil-familji jew mal-ġirien tagħhom biex isibu toroq kif jgħixu flimkien fil-paċi. Nitolbu.
0: Mulej għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna.
1: Għalina, biex niftakru fil-knim tiegħek, aħfru u tkunu maħfura, nitolbu.
0: Mulej, għallimna naħfru bħalma inti taħfer lilna. Nitolbuk mulej biex tilqa fis-saltna tiegħek ta' dejjem, lill-qaddej tiegħek Spiro Kawki u lill-ħutna mejtin kollha. Nitolbu. Smana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha tagħna, għal dawk li jduru bihom, għal-familji kollha tagħna. O Alla missier, int ġust u mim l-imħabba, taħfrilna jekk aħna naħfru lil ħudna. Oħloq fina qalb ġdida li tixbaħ lil dik ta' ibnek, qalb li tkun akbar minn kull offiża biex infakru lid-dinja kemm inti tħobna. Kristu sidna.
2: Amen. Sakemm jitilgħu l-offerti nibqgħu bil-wieqfa. Insibu l-kotba tal-kantri nkantaw flimkien tkun imbierek minn fuq paġna 28.